setiap Sabtu dan Ahad on point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di Kesap ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun barat daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarahnya, Dato' Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Mailet berkata waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terbabit dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara ke peluang akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, JAIS batal sambutan Hari Guru peringkat sekolah dan daerah tahun ini. Pelat bantu lebih 7,000 peniaga Ampang Jaya tingkat pendapatan. Bersama-sama saya Zana Rehzana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memutuskan tiada sambutan Hari Guru di peringkat sekolah dan daerah bagi semua institusi di bawah jabatan itu tahun ini. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Sazihan Ahmad berkata, keputusan itu dibuat selaras saranan kerajaan supaya rakyat berbelanja secara berhemah susulan ketidaktentuan geopolitik semasa. Beliau berkata langkah itu juga bagi mengurangkan beban kewangan ibu bapa yang biasanya menyediakan hadiah kepada guru sempena sambutan berkenaan. Bagaimanapun, sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Selangor tetap akan diadakan pada 21 Mei ini bagi menghargai jasa pendidik serta mengiktiraf sekolah cermelang. Program Platform Selangor Plat membantu lebih 7,000 peniaga di Ampang Jaya meningkatkan pendapatan melalui inisiatif pendigitalan dan penjenamaan perniagaan. Timbalan yang dipertua Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ Hasrul Nizam Syahari berkata, program itu menjadi instrumen penting bagi memperkasa perniagaan mikro serta meningkatkan daya saing peniaga tempatan. Beliau berkata setakat ini lebih 7,300 peniaga berdaftar dan aktif di bawah plat di kawasan Ampang Jaya. Tambah beliau, pihak MPAJ turut menyusun lokasi khas untuk peniaga bermusim sempena Hari Raya Aidiladha melibatkan Medan Selera, Pasar Malam dan kawasan perniagaan statik. Sektor pertanian dan perkhidmatan jualan membantu Koperasi Hijrah Selangor Kohijrah menyumbang kira-kira RM2 juta daripada keseluruhan kutipan hasil RM7 juta tahun ini. Pengurus besarnya Datuk Dr. Muhammad Syukri Ismail berkata, peningkatan itu didorong pengembangan jualan produk tempatan dan hasil tani anggota menerusi pelbagai program pemasaran serta jualan bergerak di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menurut beliau, sayur-sayuran tempatan muncul penyumbang terbesar hasil koperasi apabila jumlah produk meningkat daripada 30 kepada 156 unit simpanan stok SKU. Kohijrah kini menyasarkan kutipan hasil RM10 juta tahun ini menerusi pelaksanaan 86 program jualan di seluruh Selangor bermula Jun depan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Belia dan Sukan tidak menyalurkan bantuan kewangan secara langsung kepada Selangor bagi penganjuran Sukan Malaysia SUKMA 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, bantuan diberikan dalam bentuk penggunaan fasiliti milik persekutuan termasuk beberapa kemudahan secara percuma. Beliau berkata keputusan itu selaras dengan langkah penjimatan kerajaan dan telah dipersetujui di peringkat kabinet sebelum ini. Sebelum ini, Kerajaan Selangor memaklumkan kos penganjuran SUKMA 2026 berjaya dikurangkan daripada RM100 juta kepada sekitar RM40 hingga RM50 juta. Seorang peniaga barangan tiruan didenda RM200,000 oleh Mahkamah Seksyen Jenayah Sepang selepas mengaku bersalah menjual pelbagai barangan menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor Muhammad Hanif Asari dalam kenyataan memaklumkan lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an itu berdepan 7 pertuduhan melibatkan penjualan pakaian, selipar, topi dan tali pinggang tiruan di sebuah premis di Teluk Palimagarang, Kuala Langat pada April 2022. Mahkamah turut menetapkan hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Namun tertuduh akur menjelaskan bayaran penuh pada hari sama pengakuan bersalah direkodkan. Menurut KPDN Selangor, kes itu merupakan pendakwaan pertama tahun ini yang mencatat nilai denda tertinggi di bawah Akta Cap Dagangan 2019 bagi tahun 2026. KPDN turut memberi amaran tegas kepada peniaga supaya tidak memanipulasi hak harta intelek kerana tindakan tersebut bukan sahaja menyalahi undang-undang malah menjejaskan ekosistem ekonomi negara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. station yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya bertugas pada pagi ini dari Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 11 Mei 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 12 Mei 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran lori dan 4 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka, iaitu melibatkan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik, kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 14 kes melibatkan pintu terkunci, lift sangkut dan lain-lain. Panggilan jenis libatkan pula sebanyak 65 kes. Untuk makluman, kami tiada menerima kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Pelat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 98 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Pelat Malaysia Negeri Selangor

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Hai, saya Chazril. Kepada semua pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa dengar Selangor FM pilihan tepat. Dekat situ lagu Chazril ada.

Ya, itu dia. Baru saja berlalu, Roni Hussein menanti janji 11.01 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam kedua. Okey, baiklah. Ha, jadi terus kekal bersama dengan kami. Kalau anda tak boleh dengarkan kami menerusi dalam talian, anda juga boleh dengarkan kami menerusi dalam talian lah. Okey, kalau tak boleh dengar menerusi frekuensi, boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, jadi jom layan dulu lagu ini. Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah, Belenggu Rindu, Selangor FM.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada kumpulan Spring, pesanan buat kekasih. 11.31 minit pagi. Sekarang ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Kalau semalam kalau dengar Ida bersiaran, Ida dikongsikan juga tau Minggu Perpaduan. Jadi sekarang ini kita bawa yang orang kata nak bercakap ataupun nak berkongsi dengan anda mengenai sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 Zon Tengah dan bermalam di Muzium Belia. Kalau anda nak mengetahui lebih perinciannya, kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Razaimi bin Hamad, iaitu yang berusaha Timbalan Ketua Pengarah Permuzioman Jabatan Muzium Malaysia. Assalamualaikum Tuan Razaimi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DJ Ida dan juga Selangor FM atas jemputan pada pagi ini.
0: Selamat datang juga ke Konti Selangor FM.
1: Ya, selamat datang.
0: Tuan pertama kali?
1: Ingat Selangor FM dah kali ketiga.
0: Wow. Okey, akhirnya dah merasalah orang kata vibe-vibe dekat Konti Selangor FM ni. Dan hari ni Tuan nak berkongsi mengenai Minggu Perpaduan. Saya ada kongsikan juga tau semalam Tuan.
1: Oh, yes.
0: Okey, jadi hari ni kita nak tahu jugalah dengan lebih lanjut, lebih terperinci. Seperti yang kita sedia maklumlah bahawa tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan. Mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai sambutan yang akan diadakan pada tahun ini.
1: Okey, terima kasih DJ Ida. Sebenarnya sambutan Minggu Perpaduan ini merupakan salah satu program utama Kementerian Perpaduan Negara. Okay. Yang mana pada tahun ini, sebagaimana Ida maklumkan tadi, merupakan tahun keempat penganjuran.
0: Yeah.
1: Dan kita telah menjelajah daripada Johor, Pulau Pinang, dan tahun ini InsyaAllah akan berlangsung peringkat kebangsaannya di

0: Pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan di peringkat zon ini telah pun bermula di zon timur, zon utara, zon selatan pada minggu lepas. Begitu juga di zon Sarawak dan insyaAllah pada hujung minggu ini akan bertamu di Muzium Negara untuk zon tengah. So, perjalanan ini akan dilengkapkan. Sambutan Minggu Perpaduan ini di peringkat kebangsaannya adalah di Likas, Kota Kinabalu, Sabah pada 11 hingga 14 Jun nanti.
1: Sebab
0: pada pagi ini kita akan fokus kepada sambutan zon tengah di Muzium Negara yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei ini.
1: Okey. Dan kami juga difahamkan bahawa tahun ini sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah seperti yang Tuan maklumkan tadilah kan, pada 15 dan 17, 15 sehingga 17 Mei, mungkin Tuan boleh kongsikan apakah keunikan atau keistimewaan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah pada kali ini?
0: Okey, saya sentuh sedikitlah berkait dengan sambutan Minggu Perpaduan ini sebenarnya. Apa itu sambutan Minggu Perpaduan? Sebenarnya saya maklumkan tadi, ia merupakan satu event utama yang dirancang di bawah flagship Gembara Perpaduan yang bertemakan Bersama Membina Negara Mangsa bagi memupuk keharmonian masyarakat melalui detik-detik perpaduan ataupun moment of unity. Sebab kita sedia maklum bahawa negara kita ini terdiri dan dibangunkan bersama, melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai kaum, agama dan sebagainya. Dan ia merupakan satu kekuatan kepada negara kita lah. Dan sambutan Minggu Perpaduan ini pada saya merupakan satu wadah perpaduan dan tapak integrasi barulah yang berkesan yang kita bawa daripada peringkat angkat umbi sehingga dapat dihayati dan juga dirasai secara bersama oleh masyarakat kita. Dan pada tahun ini alhamdulillah sebenarnya kita berterima kasih kepada Kementerian Perpaduan Negara kerana memberi ruang dan juga memilih Muzium Negara sebagai lokasi bagi penganjuran zon tengah nanti. Yang mana zon tengah ini sebenarnya melibatkan kombinasi di antara elemen perpaduan di Kuala Lumpur, Selangor dan juga di Putrajaya. Jadi semua tiga komponen ini digabungkan di bawah satu sambutan zon tengah yang akan dilaksanakan di Muzium Negara nanti. Dan semestinya apabila kita menyusun program perpaduan ini, bagi sambutan Minggu Perpaduan ini, kita melihat kepada apa yang akan kita tonjolkan kepada masyarakat dalam konteks kepelbagaian, keunikan dan juga kesepaduan perpaduan di kalangan masyarakat kita, khususnya di tiga negeri tadi. Dan kita telah pun mengaturkan pelbagai program sempena dengan sambutan selama tiga hari tersebut. Dan saya sebutkan juga di sini, antara tumpuan kita adalah kita ada pesta cita rasa sambal perpaduan. Kita ada pameran Kami Anak Malaysia. Kita juga ada membawakan kempen Derma Koleksi yang mungkin akan saya ulas sedikit lagi. Dan juga kita ada pameran daripada agensi-agensi kerajaan dan juga swasta. Pameran Rukun Negara daripada AKIB Negara Malaysia. Dan juga tidak lupa juga apabila kita berkait dengan Kementerian Perpaduan Negara, semestinya kita membawa juga Karnival Rukun Tetangga Progresif. Dan kita ada juga satu program khas untuk belia, iaitu kita buat anjurkan kempen tukar minyak enjin motor khas untuk belia IPT dan juga pelajar kolej di sekitar Lembah Kelang.
1: Menarik tu.
0: Dan kita ada juga jualan agro madani, jualan kraftangan, DJ Corner dan juga pelbagai program-program lain lah. Dan bersempena dengan penganjuran di Jabatan Muzium Malaysia dan juga Muzium Negara ini juga, kita telah anjurkan satu program yang merupakan signature event, signature program bagi Muzium Negara, iaitu Bermalam Muzium Bersama Belia. Ini merupakan satu, orang kata, satu add value, nilai tambah kepada penganjuran Minggu Perpaduan Zon Tengah pada kali ini.
1: Okey, baik. Kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Kita nak tanyalah. Saya tertarik dengan bermalam di muzium untuk belia tu. Tapi sebentar saja lagi sebab sekarang ini kita nak berehat seketika. Ini dia. Permintaan daripada tetamu kita sendiri. Lagu daripada Ratu Rock Malaysia, Ella, Standing in the Eyes of the World. Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada K Langit Pusing. Okey, 12.07 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga. Ida ucapkan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Sambil-sambil nak memikir tu, nak makan apa selepas ini. Kan, mungkin ada juga ibu-ibu di rumah dah pun kelentang-kelentu dekat dapur tu nak masak. Kejap lagi anak-anak nak balik sekolah. Okey, tapi jangan lupa juga sambil-sambil anda buat kerja-kerja tu, dengarkan Selangor FM. Okay, kalau tak boleh dengar dekat radio, sekarang semua digital Jawa, boleh je dengar melalui dalam talian di RTM Click. Ini dia Ditakdir Kita Bersama daripada Mac Ruhayu, Selangor FM.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, Laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini, bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.
2: Hidup nikmat untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Pak Koi dan lebih energetik.

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, saliran tidak mampu tampung air punca banjir kilat Medan Selera 223. 19 kilang haram di Pulau Indah diroboh. Bersama-sama saya Zainab Rahzana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Banjir kilat di Medan Selera 223 Petaling Jaya dikenal pasti berpunca daripada sistem saliran yang tidak lagi mampu menampung aliran air ketika hujan lebat. Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izham Hashim berkata, hasil tinjauan teknikal bersama agensi berkaitan mendapati sistem saliran di kawasan itu perlu dinaik taraf bagi memastikan aliran air lebih lancar. Beliau berkata pelan tindakan segera juga telah diarahkan kepada agensi berkaitan bagi menangani isu berkenaan. Menurutnya, kejadian banjir kilat itu bukan sahaja menjejaskan pendapatan peniaga, malah mengganggu keselesaan pengunjung di kawasan tumpuan berkenaan. Pada masa sama, kerajaan negeri memberi jaminan akan terus menambah baik infrastruktur awam bagi memastikan kesejahteraan rakyat serta mengelakkan kejadian sama berulang. Rakyat digalakkan memanfaatkan tanah kosong dan terbiar dengan aktiviti pertanian moden menerusi projek Ehsan Tani. Menteri Pertanian Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, projek kerjasama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS itu mampu membantu usaha keterjaminan makanan negara. Beliau berkata kawasan rumah dan tanah terbiar boleh dimanfaatkan untuk tanaman seperti cili, bendi dan terung bagi menambah sumber makanan keluarga. Beliau turut menggalakkan orang ramai yang berminat menyertai projek itu mendapatkan khidmat nasihat dan maklumat lanjut daripada PKPS. Kerajaan negeri melaksanakan operasi penguatkuasaan bersepadu bagi merobohkan 19 struktur kilang tanpa kebenaran di Pulau Indah Kelang bermula semalam hingga 15 Mei ini. Esko Kerajaan Tempatan Dato' Ong Swee Lim berkata, operasi dijalankan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara terhadap kilang yang melanggar Undang-Undang Tanah, Perancangan dan Kawalan Pembangunan. Menurut beliau, hasil siasatan mendapati pengusaha menjalankan operasi tanpa kebenaran lebih 20 tahun dan tiada rekod lesen pendudukan sementara pernah dikeluarkan. Tambahnya, tindakan itu dibuat secara berperingkat melalui proses libat urus notis pengosongan serta pemantauan sebelum operasi perobohan dimulakan pada 10 Mei lalu. Operasi membabitkan kira-kira 300 anggota, pelbagai agensi termasuk Majlis Bandaraya Diraja Kelang, Polis Diraja Malaysia dan Tenaga Nasional Berhad. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tiada aduan berkaitan penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pemantauan terus dipergiat bersama Lembaga Tabung Haji dan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji bagi memastikan rakyat Malaysia tiada menjadi mangsa penipuan. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya merujuk kepada tabung haji sekiranya menerima tawaran atau maklumat mencurigakan berkaitan urusan haji. Menurutnya, operasi haji tahun ini berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh tabung haji. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kadar bakal jemaah haji yang menangguhkan perjalanan haji juga menunjukkan penurunan yang positif tahun ini. Pejabat Menteri Besar Selangor akan menyediakan makanan dan minuman kepada peserta himpunan Daulat Tuanku yang dijadual berlangsung Sabtu ini. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi berkata, perkara itu dimaklumkan oleh setiausaha politik Datuk Menteri Besar Selangor Saifuddin Syafi Muhammad. Beliau berkata kerajaan negeri menyambut baik objektif himpunan berkenaan yang selaras dengan pendirian mempertahankan agama Islam, kepentingan Melayu dan kedaulatan institusi diraja di Selangor. Dalam masa sama, beliau berharap himpunan itu berlangsung secara aman, tertib dan tidak mengganggu ketenteraman awam. Menurutnya, beliau juga telah berhubung dengan Ketua Polis Selangor bagi memastikan perhimpunan berkenaan berjalan dalam keadaan selamat dan terkawal. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Sepang, Sabah Bernam, Petaling, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: pengganti.
1: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Hai, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hena Yo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantavirus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahir berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Spanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air Betakom. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, agensi berkaitan diarah sedia laporan punca pencemaran sungai. Air lumpur dari tanah persendirian punca banjir Taman Desa Anggrek. Bersama-sama saya Zana Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua agensi berkaitan diarah menyediakan laporan terperinci berhubung punca pencemaran sungai serta cadangan tindakan susulan bagi menangani isu berkenaan secara menyeluruh. Esko Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, kerjasama semua agensi penting bagi memastikan usaha pemulihan sungai dapat dilaksanakan secara lebih berkesan dan berimpak jangka panjang. Menurut beliau, setiap agensi perlu mengemukakan laporan termasuk senarai industri berlesen dan tidak berlesen serta faktor yang menyumbang kepada pencemaran. Lawatan tapak bersepadu turut dijalankan di Sungai Buloh bersama beberapa agensi berkaitan bagi mengenal pasti punca sebenar pencemaran. Beliau menegaskan isu pencemaran sungai tidak boleh dipandang ringan kerana ia memberi kesan kepada alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Limpahan air lumpur yang memasuki beberapa rumah dan jalan di Taman Desa Anggrek Hulu Selangor dikenal pasti berpunca daripada aliran air permukaan serta air berlumpur dari kawasan tanah milik persendirian berhampiran. Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS memaklumkan hujan lebat pada 10 Mei lalu menyebabkan air lumpur melimpah ke Jalan Anggrek 2F Palang 1 dan Jalan Anggrek 21 sehingga menjejaskan beberapa kediaman penduduk. Susulan kejadian itu, pemilik tanah terlibat telah diberikan notis bagi melaksanakan kerja pembersihan, pembaikan dan langkah mitigasi segera termasuk penambahbaikan parit sementara di kawasan berkenaan. MPHS turut menjalankan pemeriksaan di lokasi bersama wakil penduduk, pemilik tanah dan anggota penguatkuasa bagi mengenal pasti punca kejadian. Pemantauan berterusan akan dilakukan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk sentiasa terpelihara. Orang ramai di Pelawa memeriahkan sambutan Hari Vesak Peringkat Negeri Selangor 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun ini di Sugata Dharmad Vihara Jenjarum, Kuala Langat. Esko Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Enzihan berkata, sambutan kali ini mengetengahkan tema keterhubungan digital dan perkongsian kebijaksanaan bagi memperkukuh keharmonian masyarakat berbilang kaum. Menurut beliau, program itu juga menjadi antara pengisian utama sempena Tahun Melawat Selangor 2026 dengan fokus kepada pelancongan budaya dan spiritual. Pelbagai aktiviti menarik disediakan termasuk pameran khas kehidupan Buddha, pemeriksaan kesihatan percuma kepada orang ramai sepanjang sambutan berlangsung. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Lebih 21,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, operasi haji tahun ini berjalan lancar hasil perancangan teliti serta penambahbaikan berterusan oleh Lembaga Tamu Haji. Beliau berkata setakat ini tiada aduan diterima berkaitan penipuan haji, namun pemantauan terus dipergiat bersama tamu haji dan jauhar bagi memastikan rakyat tidak menjadi mangsa penipuan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya merujuk terus kepada pihak tabung haji sekiranya menerima tawaran atau maklumat mencurigakan berkaitan pakej haji. Kerajaan dijangka melancarkan papan pemuka pemantauan krisis bekalan global untuk akses awam bermula 15 Mei ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pembangunan platform itu dilaksanakan bersama Jabatan Perangkaan Malaysia sebagai sumber rujukan berpusat berkaitan isu bekalan dan tekanan ekonomi global. Menurut beliau, dashboard berkenaan membolehkan rakyat mendapatkan maklumat yang telus, mudah difahami dan dikemaskini secara berkala. Paparan awam itu merangkumi 10 submenu utama, antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi, kadar pertukaran wang asing dan aliran perdagangan. Selain itu, satu paparan khas untuk kegunaan kerajaan turut dibangunkan bagi membantu pemantauan dalaman secara lebih tersusun. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 9 malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: sederhana.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa, Zia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis, melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha memperkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong. Manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di bandar Far Dunin, selatan Lebanon. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lebanon sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.

Itu dia adik saya habis sore. Betul ke tu? Boleh lah kan, boleh lah. Kata lebih kurang lah tu. Okay. Lagi ada kiriman ada daripada rakan kita nak dengarkan lagu tadi kan. Lagu Terry Rosa. Okay, selepas ini tau lagu tu akan menyusul. Awak sabar dulu tau. Saya ni mana nak bagi awak orang kata nak minta awak bersabar dulu. Selalunya akan ada kemanisan bagi orang-orang yang bersabar. Gitu. Okay, hai selamat malam. Saya Isyrat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu dari Syah pertama kali. Apa? Nak saya nyanyi tak? Kan istimewa untuk awak. Orang minta lagu penyanyi asal lah. DJ offer pula dia nak menyanyi kan. Apa ni? Radio apa ni? Katanya. Okay. Cikgu Nauli, Behrang Station Tanjung Maling ni kata hi and moga terus bersemangat lah di jam terakhir ni. Dah merehatkan diri sambil layan Selangor FM. Lagu ni kan? Lagu daripada Celine Dion. Kelas kan? Cikgu Nauli, kita kalau dengar lagu memang antarabangsa. International.

Okay, apa pun jom kita layan dahulu. Ini dia permintaan daripada rakan kita, nak dengarkan lagu daripada Terra Rosa Green. Terus dengar Selangor FM, okay? Ada waktu lagi untuk saya siarkan lagu permintaan anda. Di jam yang terakhir ni, sambil layan mata katanya, ada yang terlena dah, ada yang telefon dah jatuh atas muka 2-3 kali dah. Padan muka. Main telefon lagi. Kan dah pedih muka tu.

anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nyanyian daripada kumpulan Dollar bercering Yoni Boy dengan tajuk lagunya Sudi. Sudilah harapnya anda dengarkan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Dalam jam ini anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan. Temankan anda 4 jam yang pertama ni. Seperti mana yang kita sedia maklum, 18 jam sehari Selangor FM temankan anda bermula jam 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Tapi 4 jam 6 pagi sampai 10 pagi ni, ini turn kami temankan anda.
2: Berdua lah ya.
0: InsyaAllah. Baik, kalau pagi-pagi ni Wan, awak datang kerja naik apa?
2: Bawa kereta.
0: Awak bawa kereta. Saya menunggang motosikal. Ada yang suka pergi kerja naik public transport kan? Ini makluman kepada anda, di mana Kerajaan Negeri Selangor telah menyasarkan bas berkuasa hidrogen. Yang bakal mula beroperasi menjelang hujung tahun ini sebagai usaha mempercepatkan peralihan kepada sistem pengangkutan hijau di negeri Selangor. Ini kata ataupun kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Esko Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Eng Zihan. Beliau kata pelansadaan projek itu adalah bergantung kepada kesiapsiagaan tiga komponen utama, iaitu fasiliti penjana hidrogen ataupun electrolyzer, stesen pengisian dan ketersediaan bas. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Eng Zihan sendiri.
2: Okey, menurut beliau lagi, fasiliti penjana hidrogen sedang dibina di Batang Kali bagi menghasilkan bahan api hidrogen ni lah. Okay? Nah, InsyaAllah bas hidrogen pertama jenis 12 meter dengan kapasiti kira-kira 40 penumpang juga sudah tiba sebagai sebahagian daripada projek perintis.
0: Okey, beliau kata kerajaan negeri turut merancang untuk bina pula stesen pengisian hidrogen di Puchong Utama dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dalam perkembangan sama juga, negeri Selangor menyasarkan elektrifikasi penuh terhadap 160 bas sedia ada menjelang tahun 2030, termasuk 26 bas elektrik yang telah pun beroperasi ketika ini. Awak dah pernah naik belum?
2: Belum, tak masa lagi.
0: Nanti kena naik.
2: Okey, insyaAllah. Okay. Pembangunan kemudahan mikromobiliti juga sedang dipergiat menerusi pembinaan laluan berjalan kaki berbumbung ke laluan basikal di Persiaran Sultan di Shah Alam. Dan fasa pertama projek dijangka siap pada suruh ketiga tahun ini yang akan menghubungkan bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dengan pusat bandar Shah Alam termasuk Masjid Negeri dan juga aneka walk.
0: Okey, dan fasa seterusnya pula akan diperluaskan hingga ke stesen LRT Datuk Menteri yang merupakan sebahagian jajaran LRT 3 Shah Alam. Dan beliau kata projek LRT 3 dijadual mula beroperasi pada Jun tahun ini. Okay. Manakala Rapid KL turut merancang memperluaskan perkhidmatan demand responsif transit DRT di 10 zon baru bagi menghubungkan stesen LRT ketiga serta memperkukuhkan perjalanan first and last mile di kawasan bandar.
2: Katanya lagi, usaha itu selari hasrat kerajaan negeri untuk bangunkan sistem mobiliti bersepadu yang menggabungkan pengangkutan awam, mikromobiliti dan juga teknologi hijau demi kemudahan rakyat.
0: Okey, kalau anda tengok dekat Shah Alam sekarang ni kan, saya setiap minggu pergi, saja lah nak bagi tahu kan. Setiap minggu pergi, memang tengah giatlah dalam proses untuk menjayakan projek ini. Jadi harapnya boleh memberikan manfaat kepada penduduk-penduduk di sekitar negeri Selangor. Okay. Yang mungkin tak duduk Shah Alam tapi bekerja kat Shah Alam. Kan dapat manfaatnya.
2: Projek perintis mungkin di Shah Alam, mungkin bila dah berjaya nanti mungkin boleh dikembangkan lagi di daerah-daerah lain dalam negeri Selangor.
0: Kan? Mungkin lepas ni kita pergi naik bas elektrik je pergi ke Sabak Bernam. Mana tahu kan? Okey, kejap lagi kita akan kembali Al-Kisah Menanti Anda. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Vince dengan tajuk lagunya Mengapa Harus Cinta. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, dalam jam yang berikutnya kita akan berhibur dengan lagu-lagu ini dan jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita Arti dan Kuala Lumpur untuk mengikuti utama jam 7 pagi. Terus dengarkan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
2: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Kelantan melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
1: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
0: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
1: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal, langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
0: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
1: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
1: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu, boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
1: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
4: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan-penstrukturan yang boleh memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara

kaki pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700 ribu pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500 ribu pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan Merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov, melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026. Dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wee Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara di BKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Zuaid Mael Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Baik, dalam jam yang kedua ini anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Peace Rizwan dan juga Awan temankan anda. Okey, dah sampai ke tempat kerja ke tu? Anak-anak dah turun ke pergi ke sekolah? Ha, jadi hati-hatilah kepada anda yang berada di luar sekarang ini. Ha, kalau nak lintas jalan, simple. Tengok kiri dan kanan, pastikan kenderaan tak ada, baru lintas. Kalau nak tukar lorong, tolong bagi signal. Sebab apa? Kereta belakang tak boleh baca fikiran anda nak ke mana,
2: ya,
1: tau.
2: Jangan berahsia sangat anda nak pergi ke kiri ke kanan ke, kena bagi tahu, kena maklumkan.
1: Okay. Kita nak ingatkanlah kepada anda kan. Mungkin bukan anda tak tahu, saya tahulah anda memang dah sedia maklum dah kalau nak belok ke kiri, belok ke kanan, kena bagi signal kan. Kadang-kadang terlupa rushing pagi-pagi ni.
2: Jangan lupa. Ataupun tombol lampu isyarat ataupun signal tu diberi kena bersebab dengan sayang nak pakai.
1: Betul. Satu lagi, kita beli kereta include sekali, bukan beli asing kan. Okey, kita sekarang ini nak kongsikan juga kepada pendengar di Selangor FM. Bio Artist. Okey, ini berkenaan dengan Azmi Saad. Kalau anda ingat kumpulan Khalif Baskers, dia punya penyanyi tu. Yang memang special tu kan? Di mana beliau sering ditanya macam mana orang kurang upaya penglihatan menggunakan media sosial. Penyanyi Azmi Saad tampil dedahkan rahsia dan cara dia gunakan telefon bimbit. Kata Azmi, orang buta juga boleh berhubung dengan dunia luar menerusi fungsi accessibility yang tersedia dalam telefon pintar mereka. Rupanya masih ramai yang tak tahu orang buta ni boleh gunakan telefon, sebab setiap kali beliau buat perkongsian di media sosial, ramai tanya, siapa yang tolong post? Kalau dia post sendiri, macam mana dia type kan?
2: Ada yang juga yang tanya, boleh ke beliau baca komen tu? Ramai rupanya yang masih tak tahu. Sebenarnya, beliau dan juga warga OKU yang lain menggunakan accessibility yang ada di telefon pintar. Masuk settings, onkan voice over. Jadi setiap tulisan tu akan dibacakan. Jadi apa saja yang ditulis, komen, berapa yang like, semua beliau boleh tahu.
1: Okey, itu caranya. Dalam pada zaman juga, Azmi turut bagi tahu ataupun berkongsi cabaran gunakan sesetengah platform media sosial yang kurang mesra untuk pengguna OKU penglihatan khususnya. Justeru Azmi berharap perkongsiannya itu dapat membuka mata masyarakat mengenai kehidupan dan cabaran sebenar yang dihadapi golongan OKU penglihatan ketika menggunakan teknologi yang moden ni. Sebab memanglah, jangan cakap yang orang kurang kelainan upaya penglihatan ni. Kanak-kanak sekarang pun memang
2: pandai
1: dah perlu kan media sosial, gadget, peranti-peranti ni memang dah jadi satu keperluan dah.
2: Bukan sahaja kanak-kanak, warga emas pun dah pandai pakai media sosial. Mak saya yang dah berumur tu pun ada TikTok.
1: Ada buat konten tak?
2: Tak ada. Tengok je dia. Kalau saya buat lah, dia tengok. Dia makin
1: saya ingatkan dia pun pargoi.
2: Tak ada. Beliau kata punyalah dahsyat satu media sosial threads ni tak mesra orang kurang kelainan upaya penglihatan, bila katanya bila nak balas komen sampai tak jumpa butang untuk post komen. Jadi voice over tak boleh baca butangnya. Jadi beliau kata beliau lebih aktif di muka buku ataupun Facebook banding media sosial dan lain. Okey.
1: Dan beliau harap video yang beliau kongsikan tu dapat menjawab. Kalau sudi, kongsikanlah supaya ramai yang tahu dan terus dapat mendalami dunia mereka ni. Dan sebelum ini juga, Azmi curi perhatian ramai apabila berkongsi sebuah hantaran di media sosial mengenai pengalamannya menginap di sebuah resort di Port Dickson. Dan menerusi perkongsian tersebut, Azmi berseroroh lah mahu meminta bayaran balik kerana bilik yang ditempah menjanjikan pemandangan laut daripada balkoni. Namun dia tidak dapat melihatnya.
2: Saya dah baca post tu, memang ramai yang komen.
1: Azmi, awak pun janganlah try. Kadang-kadang tu, yelah, betul lah. Kita tak tahu. Tapi itulah, memang kita kena ambil cakna juga, sebab tempoh hari kita bersembang dengan Abang Sadiq Segaraga kan. Cerita pasal pawagam. Orang-orang macam dia, orang-orang orang yang kelainan upaya penglihatan ni selalu di skeptikal kan, kenapa pergi masuk pawagam, bukan boleh tengok pun.
2: Janganlah cakap.
1: Tapi kan, sebenarnya mereka boleh mendengar dengan jelas. Jadi itu hak mereka. Biarlah, kalau rasa itu yang happy, kita bantu untuk mereka merealisasikan impian mereka.
2: Kita permudahkan mereka, janji mereka happy, kita pun happy juga sebenarnya.
1: Okey, kejap lagi kita dalam Sembang Two Cent. Kita dah settle bio arti, kita dah settle kisah, dah ceritakan kepada pendengar. Sembang Two Cent ada satu lagi ni. Yang mana nak komen dalam Sembang Two Cent, kami bagi tahu awal-awal terlebih dahulu. Caranya mudah saja, hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Save dulu nombor ni, kalau anda nak hubungi kami di taliannya 03-2287-3204 ataupun 03-2287-3203. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

0: Nyanyian daripada Francisca Peter, Oh Lala Tropica, 7.50 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dah sampai mana tu? Update lah dengan kami. 019-330-4425. Okey, ya. Kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen.
1: Sembang Tu Sen.
0: Anda nak kongsikan apa yang tak boleh dibuat waktu anda kerja. Jadi pagi ni kita nak tanya apa peraturan pelik ke, benda kelakar ke atau pengalaman yang sampai sekarang anda ingat. Jom kongsikan cerita anda bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, DJ Awan.
3: Tapi,
2: ya saya.
3: Nampak tu je dengan suara Tam.
0: Okay, Tam. Okay, saya recap jap . Uh-huh. Tam ni kalau cerita buat kerja, Tam ni adalah orang yang bekerja dalam urutan tradisional ni kan?
2: Ya, betul.
0: Betul Tam . Okay.
2: Betul.
0: Kalau macam kami tak boleh diam waktu kami bekerja lah. Sebab kalau diam je, bos akan datang. Ya, sebab betul. Kenapa sunyi je tu dekat kotik tu? Kerja ke tak kerja? Betul, kami tak boleh faham. Nak jadi introvert lah. Kalau macam Tam, dekat tempat kerja Tam tu, apa yang Tam tak boleh buat ?
2: Okey, saya tak boleh buat sebenarnya simple je. Macam DJ Awan tadi kan tak boleh main handphone kan waktu kerja dulu kan.
0: Betul.
3: Dia punya gelap.
2: Kalau saya berkaitan lah, tapi sebab benda tu bukan benda yang sama, tapi berkaitan.
3: Okey.
2: Saya tak boleh charge handphone di kedai.
0: Okey, ni unik juga.
2: Sebab apa? Boleh.
0: Penjimatan ke sebab apa?
2: Lebih kepada penjimatan lah.
0: Okey.
2: Sebab kalau kata korang nak charge, korang boleh charge, tapi korang kena bawa korang punya power bank sendiri.
0: Tak boleh nak gunakan elektrik lah, senang.
2: Ya, betul.
0: Elektrik nak charge barang-barang peribadi ni memang tak boleh .
2: Tak boleh. Dilarang sama sekali.
0: Dari awal awak kerja ke memang baru-baru ni je sebab kita dalam fasa krisis ni?
2: Bukan, saya daripada awal saya kerja dulu. Dia mula-mula dulu boleh lah, lepas kita kerja dalam 3 bulan ke 4 bulan macam tu. Dia orang dah mula buat macam ni lah. Tak boleh, tak dibenarkan cas. Korang kena charge telefon benda penuh kat rumah. Mm-mm. Ataupun korang bawa power bank sendiri.
0: Okey. Tapi agak mustahil lah nak pastikan telefon tu penuh, sentiasa penuh sampai boleh sampai habis kerja. Awak kerja berapa jam je, Tam?
2: Saya kerja 12 jam.
0: 12 jam . Lain lah kalau tak main telefon langsung, boleh lah tahan.
2: Betul. Sekarang mana ada tak main telefon langsung.
0: Yelah.
2: Sebab itulah dia cakap, kalau korang nak charge juga, bawa power bank sendiri.
0: Okay.
2: Kebenaran tu dia tetap bagi. Cuma dia tak bagi gunakan peralatan elektrik je. Betul. Yelah.
0: Tak pun tak bawa generator sendiri lah.
2: Saya bawa generator, nanti lagi tak dibenarkan. Nanti bising satu kedai tu.
0: Bunyi macam pasar malam tu.
3: Tiba-tiba ada genset pula.
0: Bunyi macam pasar malam, jual ayam, kerangka ayam tu. Okay Tam, terima kasih Tam untuk infonya ya.
2: Alright
0: Tam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okay, itu cerita Tam, unik juga kan. Kita seboleh-boleh macam kita office lah kan. Sebab kita pun barang-barang untuk bekerja juga. Nak gunakan media sosial, lepas tu nak gunakan gadget-gadget ni untuk menjayakan pekerjaan kita tu.
3: Ya, WhatsApp tu pun kena aktif juga. WhatsApp kan.
0: Okay, tak apa. Itu cerita Tam, macam mana pula dengan cerita anda. Anda boleh hubungi kami selepas ini. Tapi bukan sekarang lah, kejap lagi kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Antara lagu-lagu yang akan menanti.

0: Habis Mei.
1: Cik, minta lesen mandu?
2: Kenapa ni, cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, cik, ambillah ni sikit, cik. Buat minum kopi ke, selesai kat sini je lah. Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
3: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, cik.
1: Orang macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
4: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
5: Air pasang dalam surut pukul 7.
6: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
5: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
6: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.